0: Pues este es un temazo que seguramente pues se tocará también durante las fiestas del Apóstol. Ambiente así festeiro, musical, con el que arrancamos programa. Y vamos a ver con qué tiempo, porque tenemos ahí algunas dudas, sobre todo para la noche del 24. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy boas.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, falaremos do 24, pero arrancamos polo 22, que é o día de hoxe. Como está? Sigue así esta sensación de humidade alta na cidade que sí, fainos sí, pasar sí. Este calor horrible onte pola tarde, mima.
1: Pois sí, calor horrible, vamos a repetir efectivamente, non? Non que o termómetro se dispare a máis de 30 graus probablemente, pero a sensación con esta humidade, con estes ventos de compoñente oeste tan húmidos, é que vamos a pasar máis calor, outros días de calmuzo, non? Bueno, pois exactamente igual hoxe vai a ser o día como tivemos onte, non? Estas nubes tamén irán levantando, pola tarde quedaremos cos ceos prácticamente despexados, e bueno, pois sí, pouco cambio de momento respecto ao día que tivemos onte.
0: Eso, oxe, que tempo imos ter o segundo día de festas? Mañá xoves.
1: Mañá, bueno, vamos a ter un pouquiño máis de nubes, un pouquiño máis de vento e, polo tanto, vai a baixar algo a temperatura. Non esperamos que chovan, no caso, pero digamos que estas nubes da mañá serán un pouco máis grises pola mañá, abrirá o mediodía pola tarde grandes claros, temperatura, bueno, pois pues, a mellor en vez de chegar a 29-30 nos quedamos en 25-26, é dicir, un ambiente tamén moi agradable, dende logo, sen ningún tipo de complicación, non hai ningún tipo de aviso tampouco para mañá.
0: E o venres vai chover ben, María, entendamos ben polo horario, claro, porque pola noite temos aí eses fogos artificiais, tamén o, bueno, a proxección audiovisual no Obradoiro, xa podemos afinar un pouco máis o pronóstico.
1: Claro, venres é un día efectivamente no que a probabilidade de chuvia é moi alta, claro que sí, é un día de inestabilidade, de tempo revolto, de chaparrón, entón digamos que o mellor que nos pode pasar é que, bueno, pois que chova todo pola tarde, despois pola noite xa se vaya calmando e sobre todo nese momento forte dos fuegos, pois xa estea todo completamente tranquilo, non? Eso é un pouco a previsión que temos a día de hoxe. Un día destos de chubascos, de máis probable sobre todo pola tarde, incluso algún pode ser intenso, un chaparrón de tormenta, pode vir pola tarde e despois xa cando se vaya facendo de noite parece que todo se vai ir desactivando.
0: Bueno, pois cruzamos os dedos para que sexa así. Polo de agora quedamos María co calmuzo e un carro para leválo,
1: Sí, a verdade é que sí.
0: Graciñas, bo día.
1: Bo día, ata logo.

0: Entón, sí, dime.
1: No, no, no, dime, dime, perdona, perdona, continúa.
0: Claro, entón digo que datos como estes proban que a tendencia desgalegizadora é potenciada polo actual sistema educativo e debería ser suficiente para obrigar a facer cambios profundos que corten pois esta hemorraxia de falantes, non? Pola contra, o documento ofrece un recoñecemento de debilidades de xeito vago e pouco concreto, que leva a minimizar esta emerxencia lingüística que vive o galego no ensino.
1: Hai debate sobre ese, o que fai falta é derogar o decreto do plurilingüismo que regula o galego no ensino, se chegará cunha amplia modificación do mesmo. Vos que creedes, en calquera caso, cal sería a proposta, a vosa proposta para o ensino?
0: Claro, se ben se recoñece unha situación de emerxencia lingüística e se recoñece que o decreto do plurilingüismo é un problema a resolver, o que se está facendo neste plan xeral de normalización da lingua galega é responder con medidas que son, sobre todo, incentivos, que son recomendacións, que son campañas ou que son exemplos de boas prácticas. Entón, que pasa? Que todo queda pois na boa vontade, no compromiso individual dos equipos docentes. E bueno, e por non falar pois das familias, porque o seu papel é absolutamente pasivo e irrelevante como axente de comunidade educativa. E as ampas non somos tidas en conta, malia ter unha serie de medidas concretas dirixidas a asociacións culturais, deportivas e sociais. Entón, este documento non deixa de ser pois un documento conservador, malia esta grave diagnose, non, que só realiza unha correlación, unha corrección parcial do actual, mantendo os principios fundamentais e evitando afrontar pois outras medidas nefastas, non? Entonces, pois claro, estamos ante unha situación de diglosia da lingua, non estamos falando, non se pode falar de bilingüismo. Estáse tratando como iguais dúas linguas que non están nunha situación social de igualdade. Entonces, a nosa proposta é que se precisa unha presenza compensatoria que reforce o galego e non unha aplicación abstrata dun equilibrio co castelán, non? Entonces, as medidas propostas pretenden corrixir estes efectos desta norma e hai que revisar o instrumento normativo que o articula, non? Porque senón é imposible saber cal é o modelo lingüístico que propón a Xunta de Galicia.
1: Entendo entón que apostades por unha discriminación positiva clara para o galego no ensino con carácter xeral, que
0: Efectivamente.
1: sea unha lingua vehicular no ensino.
0: Claro, sí, efectivamente, porque na actualidade, mira, por decirse no ensino secundario, a presenza do galego como lingua vehicular segue a ser claramente insuficiente. Máis alá de algunhas materias concretas, como pode ser o caso de bioloxía en determinados contextos, na ESO, non existe ni unha recomendación clara, ni unha obrigatoriedade efectiva de impartir contidos en galego. E isto, na práctica, supón unha situación de desigualdade que limita o dereito do alumnado a formarse plenamente na lingua propia de Galicia, non? Entonces, por iso reclamamos esta medida de discriminación positiva a favor do galego e non falar de excluir outras linguas, senón de equilibrar pois esa balanza que leva anos inclinada e a pique pois cara abaixo. As estadísticas que dixen ao principio pois así o demostran, non é que esteamos inventando, non? E poñer en valor que a escola é un espacio fundamental para a transmisión da lingua.
1: Claro, o BNG descolgouse, bueno, desas negociacións que arrancaron hoxe, desa toma de contacto primeira que empezou hoxe na Cámara Galega, no Parlamento. Vos tedes confianza de algún xeito en que pois ese diálogo na Cámara Baixa ou a presión social sirvan para de verdade mellorar ese plan e solucionar este problema ou entrar en vías de que se solucione?
0: A ver, non se pode perder esa esperanza, por iso se está debatindo no Parlamento, creo que debe de ser.

0: De análise, pois eso, pois que o BNG que se descolgue da toma destas medidas e por qué e analizar, facer un análise da situación real, non?
1: Bueno, pois veremos o que ocurre. Está empezando esa negociación, están empezando esas conversas despois de case que un ano de traballo. Veremos porque a situación do galego é urxente, non dá para agardar moito máis, Maica.
0: Claro, efectivamente é urxente porque cada ano que pasa, cada curso escolar que pasa, vemos como se a porcentaxe de perda de galego falantes na rapazada, sobre todo, é moi acuciante, non é decir, descendo un 2%, un 3%, non, estamos falando de porcentaxes moi altas e tamén pois se debe recapacitar porque agora mesmo ante a rapazada hai emerxencia cultural en galego, que a rapazada segue a ver, ao final pois seguen as masas e seguen, entón só falta que o galego se lle dea a importancia que ten no ensino, que é por onde pasa o ensino público é o único medio transmisor e igualitario da lingua.
1: Bueno, pois agardaremos polos resultados desas conversas abertas. Maica Cacheiro, graciñas por estes minutos e un saúdo.
0: Mil grazas a vos por darnos escoita.
2: Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.

0: que de terse feito no solar que tiña reservado Palacios, pois teríamos evitado que se construíra na Praza de Praterías con tanta mole invasiva como se levantou.
1: Pero por onde iría esa rúa? Para que a ubiquemos agora mesmo. Cal era a idea?
0: Esa rúa arrancaría do lateral do Colexio de San Clemente, da actual Rosalía Castro, baixaría o que daquela se chamaba o Campo do Inferniño, que é a zona onde os está a comisaría de policía, e logo conectaría en varios quebros, conectaría coa Avenida de Rasoi para retomar en ascenso ata a Praza do Obradoiro. Claro, algunhas casas existentes, bellas casas da Avenida de Rasoi, desaparecerían. Outras se integrarían. Palacios foi moi sensible cos siros e aliñacións da Rúa Galicia para reservar ou preservar a maior parte dos edificios e non causar. Por iso tamén escolleu ese borde occidental da cidade, o borde máis disgregado, o borde menos edificado, para causar o menos trauma posible. E, desde logo, os novos edificios que deseña Palacios son edificios, algúns monumentais, outros máis tradicionais, pero sempre inspirados por lo que xa estaba construído desde o barroco na cidade de Santiago, co cal farían un xogo armónico bastante ben conseguido, incluso con perspectivas para ir sorprendendo aos visitantes coa silueta das torres ao final.
1: Pero isto foi un exercicio de debuxo ou hubo algún político que, no, que de verdade analizou o tema para leválo á realidade?
0: Foi un proxecto aprobado polo Concello en marzo de 1936, polo Concello precisamente, último Concello democrático antes do golpe militar, sendo alcalde Ansel Casal. Un proxecto que tiña moitos valedores, entre eles Camilo Díaz Baliño, o artista polifacético que era tamén un dos grandes activistas da cultura da que la Compostela antes da Guerra Civil. Camilo Díaz Baliño era moi amigo de Antonio Palacios, pero en xeral todas as forzas vivas da cidade, os sectores económicos se daban conta da oportunidade de estimular a construción e dar traballo, que aí non hai que olvidalo, aos obreiros nun momento de crise económica moi forte.
1: Bueno, agora os autobuses afortunadamente entran por son 23 por o outro lado. E que vemos deste proxecto e de outros na exposición? Hai planos, recreacións virtuais tamén, mencionabas sí. A colaboración que tedes do Centro Infográfico Avanzado de Galicia.
2: Sí, a Rúa Galicia eu creo que vai ser a peza que máis chama a atención, evidentemente, porque o que temos é ese traballo de virtualización cos compañeros do CIAGA, e ese modelado en 3D está presentado a partir pois dun vídeo panorámico en un traveling con diferentes visións, non, desa Rúa Galicia, que tamén temos reproducido e replicado os planos, non, eses planos acuarelados, non, moi bonitos de Palacios, que foi tamén un desafío para non para levar a cabo a virtualización de elementos que moitas veces non pasaban do bosquexo, non? Entón creo que vai ser interesante para darlle esa verosimilitude, non, a un proxecto que, por moito que poidamos imaginalo, non, se non lo presentan así desta maneira, sempre vai ser máis complicado. Mas como digo, iso vai estar presente pois xa os edificios que comentamos, están presentes, por exemplo, arquitectos como Gómez Román, que facía tamén os seus debuxos, non, de arquitecturas, de rúas, de prazas galegas, non, con esa inspiración na arquitectura de Santiago. E eso, desde edificios de vivendas promovidos pola burguesía da época ata edificios institucionais, como podíamos comentar, como Banco de España. É dicir, imos ver moitas facetas desa arquitectura, imolas ver tamén espalladas pola cidade. Entón creo que vai ser tamén como unha forma de dicir, jolín, pois este edificio igual que pensaba que era máis antigo, pois non, é dos anos 20, porque se está inspirando nestes estilos do pasado.
1: Claro,
2: non? E iso creo que é un pouco xetivo.
1: Por eso encaixa, non?
2: Claro.
1: Cadra ben. Como foi o desenvolvemento da arquitectura regionalista en Santiago con respecto a outras cidades como a Coruña ou Vigo? Foron moi diferentes.
0: En Santiago foi moi intenso. Unha das sorpresas da exposición, aínda que algo xa intuíamos, porque xa estaba contado desde os anos 80, cando Pablo Costa e Julián Morenas fixeron o catálogo de arquitecturas da cidade, xa se deron conta que en Santiago había moi pouca arquitectura racionalista fronte a que había na Coruña ou Vigo, e en cambio había moitos edificios regionalistas. Son moitos de boa calidade, ademais, e hai que reivindicalos: o mercado de abastos de Vaquero Palacios,

0: Que tal? Boa tarde. Ás veces non deixa de sorprendernos a capacidade dos nosos políticos para complicar as cousas. Ante a emerxencia lingüística que vive o galego, causada en boa medida por un decreto aprobado polo PP que limita que se ensinen no noso idioma determinadas materias, a Xunta pon en riba da mesa unha proposta para cambiar o plan de normalización. Un documento de partida coordinado por un experto, un catedrático, do que ninguén dúbida, un documento que pode gustar máis ou menos, pero que é unha base sobre a que comezar a falar. Seguro que ese documento ten moita marxe de mellora, como así o están dicindo institucións como a Real Academia ou o Consello da Cultura. Pero que é difícil de entender non querer nin sequera sentar a debatir e a negociar cambios nesa folla de ruta. A postura do BNG de rexeitar calquera diálogo que non sexa o máis alto nivel é incomprensible e incoherente co seu predicamento de que están coa má entendida para chegar a acordos. Rexeitar a negociación non semella o mellor camiño para intentar revertir a preocupante situación do galego. Agardemos que impere a cordura, que impere o diálogo, aínda que a día de hoxe o consenso acadado en 2004 para aprobar o vixente plan de normalización parece pouco menos que imposible de acadar. Estamos a mércores, 22 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Consello Xeral do Poder Xudicial desestima por un só voto de diferenza os recursos contra o traslado forzoso do xuíz Luis Villares.
1: O Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial rexeitou por 11 votos fronte a 10 os recursos presentados polo xuíz Luis Villares e a Asociación Suizas de Suíces para a Democracia contra o seu traslado forzoso da sección terceira a cuarta da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Deste xeito, avala a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
0: Convocadas en 25 prazas como médicos de urxencias no Hospital de Ourense.
1: A oferta levarase a cabo por concurso de méritos co obxectivo de cubrir as vacantes de forma estable tras a reforma da Lei de Medidas Extraordinarias para a provisión de postos de difícil cobertura. Ademais, os servizos prestados nas urxencias do CHUO puntuarán o triplo en futuros procesos selectivos.
0: Máis de 8.600 bonos culturales solicitados no primeiro mes.
1: Son os solicitados polos mozos nacidos en 2008. Estes 8.600 forman parte dos máis de 200.000 solicitados en toda España. O Bono Cultural Xove concede 400 euros ás persoas que cumpren 18 anos en 2026 para o consumo de produtos e actividades culturais.
0: E o CSIC logra por primeira vez editar un xen do castiñeiro para protexelo de enfermidades.
1: O castaño europeo enfrontase a graves ameazas como enfermidades da tinta e o cáncer do castaño, unha gravidade que aumentou nos últimos anos por mor do cambio climático. Este resultado abre novas posibilidades para o desenvolvemento de variedades de castaño máis resilientes, contribuindo á conservación dos ecosistemas forestais e á sostenibilidade da produción de castaño.
0: En canto ao tempo, veñen cambios a partir de mañá. Entrada de aire procedente do Atlántico fará que o xoves comece con nubes, sobre todo no litoral, onde mesmo pode chover pola noite. As temperaturas baixan na costa e en Lugo e Ourense as máximas chegarán aos 30 graus. Son as 7:24 minutos, comezamos.

0: Cunha primeira parada no Parlamento de Galicia, onde hoxe comezaban as reunións entre os grupos parlamentarios para conseguir un novo plan de normalización lingüística. As conversas comezan co punto de partida dese borrador presentado pola Xunta, unhas negociacións nas que non está o Bloque Nacionalista Galego, que renuncia a elas e pide unha reunión o máis alto nivel entre Alfonso Rueda e Ana Pontón. A rolda de contactos que se mantivo hoxe vai continuar o próximo martes, Nuria Tubío.
1: Os socialistas que participaron nas diferentes comisións analizarán o documento para tratar de facer un plan de acción no que queda de verán estruturado por áreas para un plan da Xunta que aseguran ten moita marxe de mellora. A clave, sinala a deputada Silvia Longueira, é que se recolla de maneira clara que o galego está nunha situación de desvantaxe fronte ao castelán e que se adopten medidas para revertilo. Trátase dunha situación de diglosia lingüística.
2: Isto para non ser prioritario. Si é unha lingua minorizada, que o é, ten que ter a protección e as vantaxes que se lle ten que dar a unha lingua minorizada. Que iso pasa por eliminar o decreto de plurilingüismo? Perfecto. Iso pasa por modificálo ou ter outro tipo de accións? Vamos a ver como o solucionamos, pero o interesante e o importante é que teñamos claro que é un documento que ten que protexer unha lingua minorizada.
1: No encontro desta mañá non estivo BNG. Os nacionalistas renuncian a participar no que consideran un paripé propagandístico e insisten en reclamar un cara a cara entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a líder do Bloque, Ana Pontón. A deputada nacionalista Noa Presas defendeu a postura do seu partido de ausentarse á reunión dos grupos parlamentarios sobre un pacto que, di, trae medidas de rebaixa para o galego.
3: Que o Partido Popular e o goberno da Xunta, e singularmente o seu presidente, collan a mantendida que deixa o BNG e se senten a falar do galego. Eu pregúntome por que o presidente Rueda se agocha e non quere ter un diálogo ti a ti con Ana Pontón para falar da lingua galega. Se realmente importante o galego para o Partido Popular, terá que falar para defender o galego e para acordar medidas ao presidente.
0: O BNG que non participa nesa rolda de negociacións porque quere unha reunión entre Alfonso Rueda e Ana Pontón, pois ben, hoxe o conselleiro de Cultura aseguraba que esa reunión pode darse, iso sí, sempre cando previamente o BNG participe nesas conversas. Unha situación un tanto caótica, o conselleiro de Cultura di que esa reunión é posible, pero que antes o BNG ten que participar nas conversas. Isto dicía o conselleiro José López Campos.
4: Falemos en positivo da nosa lingua, que realmente transmitamos que todos estamos unidos, que é moito máis o que nos une que o que nos separa, se transmita e se traslade tamén ao ámbito político, que sexamos todos quen de saber que estamos ante un momento histórico. Pero o primeiro que ten que facer agora o BNG, en vez de exixir, que non está en condicións de exixir, eu creo que é reconducir a súa posición, incorporarse no proceso de pacto, do diálogo, e unha vez dentro, e unha vez que traballemos conxuntamente, por suposto, esa situación se producirá.
0: Aínda no Parlamento, BNG reclamaba hoxe a comparecencia urxente de Alfonso Rueda para que explique a postura que vai defender Galicia na reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira que se celebra a próxima semana. Din os nacionalistas que a Xunta segue os ditados da dirección do PP e rexeita calquera mellora para a nosa comunidade só por confrontar co Goberno central. Nesa idea coincide tamén o delegado do Goberno, Pedro Blanco, empraza os populares a votar mañá no Congreso a favor da condonación da débeda a Galicia. Di Pedro Blanco que os deputados do PP aínda están a tempo de rectificar e de tomar unha decisión que beneficie o conxunto dos galegos.
5: O Partido Popular de Galicia ten mañá unha oportunidade para amosar se está coas siglas ou cos intereses dos galegos e das galegas. O Goberno de España propón asumir 4.010 millóns de euros da débeda da comunidade, reducirla nun terzo e permitir que eses recursos se destinen ao que realmente importa. Unha medida objetiva, transparente e beneficiosa para toda a comunidade. Votar en contra sería votar contra Galicia. Espero que o presidente da Xunta rectifique e poña os intereses dos galegos e das galegas por diante da confrontación política.
0: Falamos agora de medio ambiente. O Concello de Touro fixo público un informe pericial independente que conclúe que a afección ambiental provocada pola actividade da antiga mina de Touro Pino, pechada no ano 86, segue presente en varios puntos dos cursos fluviais da contorna.
1: O estudo elaborado pola empresa Tisgal Medio Ambiente por encargo do goberno local analizou mostras de augas superficiais recollidas o pasado 20 de maio de 2026. Segundo os seus resultados, a calidade da auga continúa a ser desigual e mantén amiense zonas con condicións alteradas, especialmente pola elevada contratación de determinados metais e sales. Hoxe mesmo, portavoz da plataforma Mina de Touro Pino non asegurou que o documento proba cientificamente o deterioro dos ríos da zona. Che Cancelo denuncia a escaseza de agua que sofren os veciños.
6: A día de hoxe temos probas moi visibles a escasez de agua que sufrimos a estas alturas do ano. Que a calidade das aguas superficiales da contorna mineira non só siguen gravemente contaminados pola drenaxe ácida despois de 40 anos de abandono, senón que a calidade fluvial empeorou considerablemente en comparación cos datos históricos aportados pola propia empresa promotora.
0: Pola súa banda, Cobre San Rafael rexeita as conclusións deste informe e cuestiona a súa validez científica. A empresa que explota a mina considera que non é posible comparar unha única campaña de mostraxe coa serie histórica recollida no estudo de impacto ambiental que está baseada, din, en 8 campañas e máis de 1.500 mostras. Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Galicia, Cadena SER.
8: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
9: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
10: Cada día por la mañana, Óptica Val y Lentes Progresivas Barilús te ofrecen el avance del hoy por hoy Santiago. Óptica Val, en Santiago, Plaza Roja, República Argentina, Área Central y Cuesta de las Camelias, y en ópticaval.es.
11: ¿Lo oyes? Es el sonido de tu próximo coche. En Automaía te espera una gran selección de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, con garantía, confianza y financiación adaptada a ti. Cambiar de coche no es solo comprar, es elegir libertad, comodidad y nuevas experiencias al volante. Visita Automaía en Bertamirán si encuentra el vehículo que estabas buscando. Automaía, tu servicio oficial Citroën y Peugeot.
8: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: A inmunóloga Marisol Soengas foi investida hoxe doutora honoris causa pola Universidade da Coruña. A científica galega leva anos á fronte do grupo de melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, responsable de múltiples avances contra esta doenza. Marisol Soengas, boa tarde.
12: Hola, boa tarde.
0: Parabéns por este recoñecemento que chega neste caso do ámbito universitario. Como acolle esta distinción?
12: Pois a verdade é que con moitísima ilusión, porque é o maior grado académico que un pode ter. E ademais, pois na cidade onde un empecei a estudar, entón pois foi moi emotivo, realmente. Había moita xente, moitos amigos, xente de moitos povos tamén, e de aldeas, que eu nací nun pobiño pequeniño, tamén moitos académicos, xa que, disfrutei no moitísimo.
0: No seu discurso subliñaba o importante que é conseguir trasladar todos os avances que se conseguen nos laboratorios ata os pacientes, que non se queden só en publicacións científicas.
12: Claro que sí. Eso creo que é o gran reto que temos, porque eu dicía que, por exemplo, no campo do cancro, España é o terceiro país por número de ensaio clínico, de pacientes en ensaio clínico. Pero, porque eso é así, porque, temos médicos especialistas clínicos moi potentes, tamén temos os hospitais de moita calidade, pero tardase moito en que a investigación chegue aos pacientes. Son máis de 600 días de retraso en aprobación de algúns compostos, entón hai que loitar por isto e que intentar que sea máis equitativo, que chegue canto antes.
0: Porque, ao final, unha das claves dos tratamentos oncolóxicos e máis cos avances tecnolóxicos dos últimos anos é situar o paciente no centro, ou eso é que din dende todos os ámbitos sanitarios.
12: Sí, eso dice sempre, pero hasta que non es un paciente non te das conta realmente do que significa. Non te das conta da angustia que pasan as persoas con cancro por non saber que vai pasar, por non saber se estás no mellor tratamento, no mellor ensayo clínico, que vai pasar con os efectos secundarios, non? Entón, pues bueno, esa parte de información é importante. E logo tamén, pois, para os pacientes é moi importante outros aspectos que é de apoio psicolóxico, e non só os pacientes, son tamén as persoas que están afectadas á familia, non? Porque, bueno, pois é importante tratar. Entón, os científicos temos tamén unha responsabilidade de contar mellor e de exixir ás administracións que o que conseguimos no laboratorio chegue canto antes a estas persoas que o necesitan.
0: Para investigar, para lograr eses avances, é fundamental o financiamento. Non sei se as empresas e as administracións públicas son plenamente conscientes, están plenamente comprometidas.
12: Bueno, eu creo que a necesidade da ciencia é algo que toda a sociedade entende. Desde as administracións, desde, bueno, pues algúns partidos políticos, pues é verdade que a veces só a ciencia, falase de ciencia nas eleccións. Creemos que o que hai que facer é, bueno, pues invertir, hai que conseguir facilitar esa interacción entre a universidade, facilitar de unha forma que sexa beneficiosa para todas as partes, ¿no? E por eso tamén nos hoxe no discurso que impartín, así polo doutorado honoris causa, pues enfaticei moitísimo en que, bueno, pues é un esforzo colectivo. Eu falaba da fauteza, que é unha palabra maravillosa que temos en galego. Decía que bueno, esa fauteza, coraxe, valor, é algo que temos que bueno, que promover entre todos, ¿no?
0: Señora Soengas, estamos en pleno verán con millóns de españois tomando sol nas praias. ¿Preocúpalle esa crecente desinformación alrededor do cancro de pel?
12: Pues sí, porque, a ver, hai moitísimas campañas de concienciación. É certo que os pais e as nais agora, pois, eu creo que son, bueno, digamos que intenta protexer os nenos e as nenas con cremas, con gorriñas, pero eso na adolescencia é moito máis difícil. E logo que estamos vendo pois moitos influencers, moita xente a veces polas redes sociais sin fundamento, apoiando o callo solar, que bueno, que a xente se vaya quemando para que ir adaptando a pel. Eso está demostradísimo que non é verdade. Así que, bueno, a pel ten memoria, cada vez que nos queimamos podemos, bueno, podense acumular mutacións, e as mutacións poden dar lugar ao cancro, así que non, hai que cuidar a pel, sí.
0: E hai que cuidar a pel non só en verán, senón todo ano.
12: Todo ano, claro que sí, precisamente por iso que te decía que é acumulativo. Entón, bueno, pois pues a xente que nos está escoitando, pues nada, bastante fácil, non hai que ocultarse, o sea, tampouco eso, o sea, podemos ir a estou aquí na Coruña ahora mesmo, estou en frente do mar, encántame dar un paseo, pero bueno, con protección, con gorras, con gafas de sol, bueno, pues sin ningún problema, claro.
0: Marisol Soengas, responsable dese grupo de melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, tamén dende hoxe doutora honoris causa da Universidade da Coruña. Gracias por acompañarnos esta tarde na Cadena SER e parabéns por ese recoñecemento. Un saúdo.
12: Un saúdo, moitas gracias.
0: E hoxe, Santiago, vístese de gala, comezan as festas do Apóstolo. Ás 9:30 vai ter lugar o pregón a cargo de Galeb Jaber Ibrahim, que será quen teña a honra de facelo este ano no Pazo de Raxoi.
1: O empresario de orixe palestina, fundador e presidente da Fundación Araguanei, pasaba polos micrófonos da SER a poucas horas de dar o pregón. Conta que fai 56 anos que chegou a Santiago para estudar medicina, aínda que certas circunstancias o levaron a deixar a carreira e comenzar a emprender. Ante todo, Ibrahim confesa que Compostela para él sempre foi un lugar que o acolleu cos brazos abertos e no que sempre se sentiu como na casa.
13: Vamos a ver, desde fai 56 anos eu sempre estiven aquí y siempre encontré una cosa que siempre fuese, como te diría yo.
0: O pregonas 9:30, pero antes. A Real Filarmonía actuará a partir das 8 na Praza da Quintana, antes dese prego. E pros que queiran un plan alternativo, tamén musical, hoxe na Coruña está Aitana. Concerto no Coliseum de Aitana a partir das 9:30 do serán. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
14: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando.
15: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
16: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
17: Nostalgia Millennial, con Pilar de Francisco y Sonia Mangas.